0: 95.1.
1: Ahayo ni 95.1 FM ebra so sensemi sisi wo man ga na mu me de eso mo e wo fidie so kan hu se bi twegu o mountain 96.1 FM no no e wo ejukro mu ekua pemien hwen sem no die di mu akotene kopie mu e wo pokwase a woni a wo mu e tonton nua wo ho e na wo maye ye kire ni nyina ne se wo mu se empenyifo se bebi o muti no wo mu etu wo mu wonu enti wo ho ase
0: 95.1
1: ye de bro enu anso na MPP amanyoku no ukopie mu e wo mantama hodo a wo mu ehwe ye eye elections anase wo mu eto aba wan ne di nkunim wan e na wontumi entwa poyando di nkunim anase wendi nkunim abronye nzo di nkunim anase wendi nkunim eno so ye de bro na woni a wo mu hwe na wo ma ye ye nuanu ma sebi wo mu edi dem no woni a wo mu ehu hi o mu pa anase wo mu mu kibi egwu mu e wo sa afani mu na nei wo mu di ato aba na enim se sika ya ye de ma omo no empenyifo hwe na emu nda ho na obi ehunu bi na ochine bi obi akoka se sika ye de ma omo no ye mfa ma omo na emu ye de ko mo obi fufuro we eni nsema hodo ana me de sumo ewe fidie isu ene kwesie anopai nti jina soma me na mintwa me ho mbra me ba na
0: matrix 95.1